Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a komemorativni program u Memorijalnom centru